0: جواب کلیئر کا
1: خی
0: عمر خان به څنګه ته پوسټ وکړل وګنا چې زما امیدا مرکه ده کړه کنه
1: او
0: چې هغه طریق بیا خاص مطلب ټیک شو ته پوسټ راشي ګوره هغه خیو اترا وړي وی هغه میډیسن سرټیفیکیټ جنا ګورو چې مطلب دوی کم زنه علاج کوي ګورو یونس کلر چې مشه سوکتی جی السلام علیکم السلام علیکم 423 تو سے کال چی دور یونیکس کلر چی مسا سوکتا جی السلام علیکم تیرے مندے دور ڈائریکٹر